tene nikolandanga na lisolo oyo nikolo na yemi mama moko mama oyo azalaki na grade monene na eglise

mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero